0: Fetalai mai le ali ie nisi o pesenga ma fatu fatunga mai le kalesi e fakasa ina nifo I vaenga o le afiafi ia se e mai le tatou porkalame a wafo I le faawawina o le tautua le sapati manuia mo oe Samoa le ua lua minute u te aneli tu lahiva
1: Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go!